0: شوف اللي خليك إذا ما تسالت إذا ما تتزوج السوق شوف داك السمار المولد شنا ديال الكرافان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei ein Schritt